0: Qiyue, nye rang rong ma qie marta. Rang tanda ne zui ma gu yu za, nye qie ne pets ne xie chok shi.
1: Qie nge ha zubi do gu wu shi. Nima ji, dawa ji, lo ji ri. Yana nga rong wu gara xin yi du mu du ya.
0: Qiyue, rang sem balim da, ne zui din zhele ngam zha qin ying ma shi.
1: Yung ma shi, sem lim du ya mi du, tando tib xin ma dami na. Su xin gu nga, gu bang ya me bchi ya gu de yor shi.
0: Qiyue, nye qie ne rang tanda ma gi bchi ya di, ne zui shi shi. Amji dawa qi ba, nye sem gang sem be amji ya gu chung wa xin gu. Зумди суйга.
1: Эмти дэ шүсэ. Яг бараа тийм хүрвэ. Нэг хурашио. Дуу гэвдэ хатуу буй. Сүсэг бод ирэх цаавши. Гүдүү адрын цаавар да. Тад хирадын сан амуу до ёмаши. Та сиси зүрөө гайила. Та си зүрөө гайида.
2: Жули. Чи юу тэнда дижан лэм.

0: Я, тоочгоо. Ди кере медри. Та кер шимжээ чи да. Нян чала явар шивч мээр басам чи. Тоосом дан ассеро чэч.
1: Тусоо замд явж.
2: Чи.
3: Йо жоо хүсэ.